si chine pagudu afoso. Aka mi die mi ni mkura. So do bi iti se si chwe. Ama mi tri ma em de de de. Osi wabete ma dio. Adie de de de. Mi pe we na me.